Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakkbevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakerlakkbevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å vite, eller kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre om avokadoskader, fordi 15% har skadet seg når de skulle kutte avokado, viser en undersøkelse. Vi skal også høre at Norwegian hadde rekordmye passasjerer I september, og fyllingsgraden økte også I samme måned. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre venter barn med forloveden Victoria Millentrup, og selv om sommeren bød på flere stengninger og buss for tog, så togpassasjerene, tro det lei, relativt fornøyd med selve reisen. De var kanskje ikke det på torsdag, men likevel. Og 37% av nordmenn oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie I utlandet, og 1 av 3 avtaler aldri at en god nabo følger med på hjemmet eller hytta når de ikke der. Litt altså som kjekt å vite denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at i hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover i uka. Ventet temperaturer opp i 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme i Midt-Norge. Litt regn hver dag i neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag i neste uke. Roer seg litt ned mot helgen og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker er blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskade er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskade fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet, og disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Og Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

så litt kjendissladder, eller I hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet I fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned I jobben. Jeg liker å jobbe mye og jeg har mye ugjort, sier han, som altså helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke spikret ennå. Men uansett så gratulerer til de to. Det Jan Christian og hva var det for noen het? Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal de få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Trodde nei, men togpassasjerene stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten stabilt på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De jevnt over fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de mindre fornøyd med informasjonen de får når det forsinkelser eller innstillinger. Og det også en del på Østlandet som mer misfornøyde enn i resten av landet.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

God nabo kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke der. Det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent. Det sier fagsjef på bygning I Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting I hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de bortreist. Og faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Når vinteren nærmer seg, så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Responsanalyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andre plass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi vant til. Da det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Vi har hatt en liten samtale her før sendingen skulle starte, og vi enige. Det ikke bare greit at det lørdag, det akseptabelt, og jeg tror faktisk det et folkekrav. Og nå det innfridd. Tenk om politikerne hadde innfridd på samme måte, va? Det hadde vært stas. Godt ikke valg før til neste år, kommune- og fylkestingsvalg. Da går det an å si hva man mener, sånn på ordentlig. Men det får vi ta da. Jeg har en kaffepause-sending klar. Hei forresten, jeg heter Endre Lundgren. Det navnet du skal bruke hvis du skal søke meg opp på sosiale medier. Ikke fordi du skal liksom snoke i det jeg driver med, men jeg foretrekker at du tar kontakt den veien, for da bruker du noe du bruker selv. Om det Snap, eller om det Face, eller hva det det velger du selv, men så sender du meg en melding derfra, så tar vi snakken om låter og om quiz og alt mulig annet etter hvert. Lørdagen, ellers som helt sett vanlig, får kaffepausen stel, og vi starter med musikk.

Man får svar når man ytrer seg i massemediene. Vi skal ikke kalle det det. Vi kaller det den trådløse. Jeg synes det et godt navn på radio. Eller lydmedier, som det nå vel egentlig heter. Jo, jeg snakket jo litt om lørdag, og at det var en fin dag. Og så får jeg en ganske sånn kontant melding tilbake her. Og den kommer fra Rune. Han sier, Endre, helt ærlig, lørdager lette å elske. Dette som å få sjokoladekake når du egentlig skulle ha hatt brokkoli. Utfordringen å elske brokkoli som sjokoladekake. Vi høres på tirsdag, sier han. Alright, nei, men jeg tar den utfordringen på strak arm. Brokkoli for life, eller noe i den retning. Vi har en quiz som like om hjørnet her nå, og jeg håper du klar. Godt tema, gode ledetråder, og så vel enkle spørsmål om du klarer å legge en og en sammen og få to.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, bitte lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdensdel? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Vi kommet til Almanakken, og vi skriver den 10. Oktober I dag, og dette en helt spesiell dag for Fritjof, Fritz og Frida, som har navnedag I dag. Fritjof har dukket opp I Almanakken her I Norge, fordi Fritjof Nansen ble født den 10. Oktober, tilbake I 1861. Ellers så det nasjonaldag I Taiwan I dag, eller Republikken Kina, som de også kjent som. Fiji har nasjonaldag I dag, og så det verdensdagen for psykisk helse. Vi har litt historie å ta av også. Vi har den abdiserende kong Christian Fredrik som forlater landet, og det gjør han I 1814. Da har Danmark, Norge vært med å tape Napoleonskrigen og sånne ting, og Norge skal etter hvert bli svensk. Sognsvannbanen dukker også opp på listen her I dag, og den har du kanskje tatt hvis du har vært en tur innom hovedstaden. Den åpnet I alle fall for ordinær trafikk, og det tilbake I 1934.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Vi har begynt å quizse, vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste, og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her. Hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

norske god musikk, og vi har fått en del av det allerede i dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 i dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake i 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen i midten.

Husker du den gamle blå tikronen på papir? Den hadde jo Fridtjof Nansen på seg. Dette her er med andre ord den gamle blå tikronelappendagen. Det er nemlig fødselsdagen til Fridtjof Nansen. Han ble født den 10. oktober 1861. Og det betyr også at det er derfor vi har Fridtjof som navnedag i dag. I tillegg Fritz og Frida. Gratulerer med dagen forresten. Og da har vi nevnt Nansen, ja. Vi kan nevne Verdi også. Giuseppe Verdi, den italienske operakomponisten. Han ble født i 1813 og døde i 1901. Skal vi se hvem andre er det vi kan ta med oss i oversikten her da? Vi kan ta med oss Gavin Newsom. Han er jo California-guvernør, driver og troller Trump om dagen. Født i 1967, vi har Tanya Tucker, hun er amerikansk country-musiker. Hun er født i 1958, og så tar vi med oss David Lee Roth, som også er amerikansk musiker, født i 1954. Og et generelt gratulerer med dagen.

Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen I dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til I dag sier Virtus Unita Fortior på latin, og det betyr samlet fremgang sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter I quizzen I dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike I nord og Spania I sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen I Andorra I løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil I Andorra, kjører en tur til den franske Rivieraen, eller tar en tur ned til Barcelona, det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært I, men det har kanskje du. Det I alle fall svaret I dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset. Det fint det også.

Jeg skal ærlig innrømme at det få ting jeg blir virkelig misunnelig på, men når jeg blir det, så kjenner jeg at det knyter seg nærmest i magen. Og jeg snakker om enkelte sosiale medieposter, og nå snakker jeg ikke om de med perfekt kropp eller perfekte liv, men de som genuint ser ut til å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og er så engasjert. Og så tenker jeg, er jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så er jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så er jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå er jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et velendt dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.

Din daglige dose, ikke fullendt på noen som helst måte, vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bittelitt da. Vi har passert den første timen i hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå, og jeg gleder meg. Og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til i kveld også. Det alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaming-gigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, det finnes noe etter rommet som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det er også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk. Det altså en person som burde være kjent for deg. Det ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det?

kommet i gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd i sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet i dag også kjentfolk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født i Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråd nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kand jur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon i karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Nei, det i hvert fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om, det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

er typisk en dag hvor jeg har planene klare, men hvis du nå mot formodning ikke har planene klare og har lyst til å gjøre noe som datospesifikt, og du har en håndveske, og dette gjelder jo også hankjønn som har håndvesker, finnes både maskuline og feminine vesker for begge kjønn her. Det I alle fall den store håndveskedagen I dag. Kjenner du en trommelslager? Og her går ut fra at begrepet forholdsvis vidt definert, og at det handler om alt fra trommelslageren I skolekorpset til trommelslageren I et band. Det I alle fall klem. Dagen for musikk, uansett sjanger. Det jeg elsker garndagen. Ja, fortrinnsvis hvis man liker å strikke eller andre ting man bruker garn til, og så det dagen for pizza med pølse på, og det inkluderer da pepperoni. Så velbekomme.

I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn I hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Det finnes noen meget kjente skip der ute som har gått ned, og når vi finner dem så dykker vi ned og vi ser hvordan det ser ut, og vi ganske fascinert av skip som har gått ned. Her hjemme så har vi Blücher, der ute i Atlanterhavet så har vi Titanic, og utenfor Storbritannia så hadde vi Mary Rose. Mary Rose, det var flaggskipet til den britiske kong Henrik den 8., Henry the 8., og det ble funnet, og i 1982 så besluttet de at dette skipet det skal heves til overflaten. Og da hadde det ligget under vann i 437 år. Og heve det, det gjorde de, så Mary Rose, det er nå på tørt land. Du kan se det hvis du vil, og det kan da være ganske imponerende. Jeg har ikke sett det selv, men Vasaskipet som er i Stockholm for eksempel er jo meget imponerende. Så Mary Rose på dagens dato hevet fra havets bunn.

Hvis du jobber som lærer, så tjener du ikke så mye som enkelte andre gjør. Og jeg kan fortelle deg at du tjener dårligere hvis du jobber i andre land enn Norge, i hvert fall i det offentlige. Og det en tidligere lærer som dukker opp på nettsidene til ladbible.com. Og hun tjente sin ordinære lønn, og så fant hun ut at det finnes en annen verden der ute. Og den finner hun på OnlyFans. Og hvis du ikke kjent med OnlyFans, og du ikke liker sånn grumsete innhold på nettet, ikke gå til OnlyFans. Advarsen her ved ditt. Hun i alle fall der, og lever som en såkalt sugar baby, og tjener da rundt 30 000 i måneden. Og ganske fornøyd med det, og sier at hun ikke den eneste læreren som har vendt seg til OnlyFans for å få endene til å møtes.

er gått ganske fort dette her. Vi satt og flirer og lo litt, vi som er i redaksjonen her, om at klokken den går fadelig fort innimellom. Og akkurat i dag så har den gjort det, i hvert fall for oss, hvis dette har vært en ulidelig lang greie å bivåne fra din ende av radioapparatet, så jeg ber om unnskyldning. Jeg håper jo at du også bare på en måte har kommet deg videre i dagen i de antall minutter som har vært utmålt her, men om du ikke har, unnskyld, hvis du har, fantastisk, da har vi samme båt. Det er slik at det er ordinære sendinger igjen da fra i morgen, standard en kaffepause fra mandag til fredag, så er det litt sånn mer tilbakelent affære i helgene. Takk for deltakelse i quizzer. Dette har vært morsomt, jeg har fått masse spennende svar i innboksene mine her, og jeg har også fått ganske mange gode historier på hvorfor folk hadde en litt hektisk lørdag som ble oversatt til en litt hektisk søndag. Vi høres i morgen.

Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbund og NHO Luftfart blir avsluttet i 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevepnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vittner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine I Hormuzstredet, og at skipet står I brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer I en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept I en masseskyting I byen Erie I Pennsylvania I USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd I og utenfor en bolig. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å vite, eller kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre om avokadoskader, fordi 15% har skadet seg når de skulle kutte avokado, viser en undersøkelse. Vi skal også høre at Norwegian hadde rekordmye passasjerer I september, og fyllingsgraden økte også I samme måned. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre venter barn med forloveden Victoria Millentrup, og selv om sommeren bød på flere stengninger og buss for tog, så togpassasjerene, tro det lei, relativt fornøyd med selve reisen. De var kanskje ikke det på torsdag, men likevel. Og 37% av nordmenn oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie I utlandet, og 1 av 3 avtaler aldri at en god nabo følger med på hjemmet eller hytta når de ikke der. Litt altså som kjekt å vite denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det er ventet at i hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover i uka. Ventet temperaturer opp i 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme i Midt-Norge. Litt regn hver dag i neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag i neste uke. Roer seg litt ned mot helgen og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener jeg at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker er blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskader er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskade fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet, og disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Og Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

så litt kjendissladder, eller i hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet i fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned i jobben. Jeg liker å jobbe mye, og jeg har mye ugjort, sier han, som altså er helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke er spikret ennå. Men uansett, altså, gratulerer til de to. Det er Jan Christian og, hva var det for noen het, Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal de få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Tro det eller ei, men togpassasjerene er stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, er togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten er stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det er godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det er blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De er jevnt over fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de er mindre fornøyd med informasjonen de får når det er forsinkelser eller innstillinger. Og det er altså en del på Østlandet som er mer misfornøyde enn i resten av landet.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

God nabo er kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke er der. Det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages seint. Det sier fagsjef på bygning I Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting I hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det altså en undersøkelse Norstad har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de bortreist. Og faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Når vinteren nærmer seg, så er det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste er å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i tretiden i natt, tre timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. Irans revolusjonsgarde opplyser at en oljetanker har gått på en mine i Hormuzstredet, og at skipet står i brann. Det opplyses ikke om nasjonalitet eller navn på skipet. Samtidig opplyser De forente arabiske emirater at de har reddet 22 personer i en brann på en oljetanker, melder NTB. Totalt 9 personer ble drept i en masseskyting i byen Erie i Pennsylvania i USA fredag. Den mistenkte gjerningsmannen blant de døde, opplyser guvernør Josh Shapiro. Flere av de drepte skal være barn, melder NTB. Skuddene skal ha skjedd i og utenfor en bolig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt trivelig helg. Denne timen skal vi høre at I Norge det over 1 million mennesker som har over 1 million kroner I formue. Hva med deg? Vi skal også høre at ikke alle var der for å spise, gikk ledd smitteverndrakter, møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant på Hønefoss denne uka. Vi skal også høre at 75% av befolkningen bruker nå synshjelpemidler, ganske vanlig når man blir litt eldre. 69% går med briller. Og arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer I norsk gravfelt, som allerede var stort. Nå blir det enda større, og litt mer om det får du altså denne timen. Vi skal også høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har de opplevet at salg av soveørepropper øker kraftig. Det mye annet denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at I hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover I uka. Ventet temperaturer opp I 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme I Midt-Norge. Litt regn hver dag I neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helga. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag I neste uke. Roer seg litt ned mot helga og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Det å ha 1 million kroner høres ganske mye ut, men det er ikke lenger unormalt. Det er over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det er totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen er etter særfradrag. Det er en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner i inntekt altså.

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima har vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet er at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som sto utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet i år.

Vips har blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vips I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vips. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vips. Det var I 2022 at norske Vips og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kun vipse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vips I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vips også I Danmark og Finland.

Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingene startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer i et norsk gravfelt. Det var allerede stort, nå har det allerede blitt enda større, etter at arkeologene avdekket nye funn under et jorde i Østfold, skriver ABC Nyheter og forskning.no. De graver ut et stort område ved et av Norges mest spektakulære gravfelt, Hundfeltet i Østfold. Her er det mange kjente ringer av bautastein på det som kalles Sydfeltet.

I tillegg til de kjente steinringene så har arkeologene nettopp avdekket det de tror nye steinringer som har vært skjult under matjord og funnet gjort på et nytt område ved det som kalles Vestfeltet. Her det mange store gravhaver, men ikke synlige steinringer. Da de fjernet matjorda kom tydelige spor av ringer til syne. En av sirklene har spor av 15 steiner som fjernet, sier arkeolog Anne-Lene Melheim. Og hun har jobbet med gravfeltene her i flere ti år, så hun burde ha greie på det.

Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året, mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er også en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart blir avsluttet I tretiden I natt, tre timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslag ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn I Riyadh. Vi oppfordrer reisende I området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann død etter å ha blitt angrepet av en tiger I en dyrehage I England. Mannen skal ha kommet seg inn I inngjerdingen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det imidlertid uklart hvordan mannen kom inn I inngjerdingen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

yesterday. Jeg har fått noen reaksjoner på min tilstand i dag. Har fått en her, Anita, skriver: Hei Endre, du er ikke alene. Og det er jeg veldig glad for. Anita, hun skulle vært på et fly. Og hun sier skulle, fordi hun våknet cirka et kvarter etter at det flyet skulle ha landet dit hun skulle. Og da, altså en ting er liksom å sitte i bilen og se at klokka tikker ned mot siste innsjekk og sånn. Noe annet er å våkne etter at flyet har landet dit du skulle. Så hun sa, jeg skulle hjem på et fly i kveld, så jeg blir hjemme. Shit happens. Og da, vet du hva, og så sier hun, jeg håper du føler deg bedre med denne informasjonen, og det gjør jeg, Anita, faktisk. Det hjelper litt. Har du noen tanker om søndagen, så del dem gjerne med meg. Jeg er på Alta sosiale mediekanaler. Du søker meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Dropp meg en personleggemelding, og så tar vi det derfra. Og nå håper jeg du er klar for en quiz.

funnet frem almanakken for dagen. Vi skriver altså den 11. oktober. Det tre navn I boka I dag som har navnet I dag, og det Kenneth, det Kent, og det Kevin. Samtidig så det altså den internasjonale jentedagen, så jeg tenker at de som redigerer almanakken her nødt til å ta det innover seg på et tidspunkt, all den tid det ikke et eneste jentenavn som oppløst I oversikten. Det også den internasjonale dagen til vern mot naturkatastrofer, og hvis vi ser på historien for dagen I dag, vi skal snakke om Isak Saba. For Isak Saba ble I 1906 på dagens dato den aller første same valgt inn på Stortinget. Hvis du har vært I Trondheim, så har du kanskje vært på Ringve museum. Den åpnet I alle fall dørene for første gang I 1952, og så tilbake til 1993. Forleggeren William Nygaard ble livstruende skadet etter å ha blitt skutt utenfor sin bolig på Slemdal I Oslo. Det I forbindelse med fatvann mot Salman

happy med å spille Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det er quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.

denne quizzen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre. Skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, om jeg kaller det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene. I've cheated.

så skal det handle om gratulasjon, som naturligvis sitter ganske løst på en dag som dette. Kenneth, Kent og Kevin, dere har navnedag. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager så har vi ganske mange navn inne her. La oss starte nederst. Margaret Berger, for eksempel, hun har bursdag i dag. Tidligere norsk idoldeltager. Sikkert mer opptatt av å være kjent som artist nå enn idoldeltager, født i alle fall i 1985. Vi har snowboarder Terje Håkonsen, født i 1974. Og så har vi den engelske fotballspilleren Bobby Charlton. Han ble født i 1937, døde i 2023. Hvem andre har vi på dagens dato da? Mon tro? Ja, det er mange navn. Ikke noen som hopper ut som de jeg kjenner mest i hvert fall, men det betyr jo ikke at de ikke er kjent overhodet. Vi stopper der og sier gratulerer med dagen til alle. Ingen glemt.

det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn I sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut I streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet I Midtstuen I Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM I normalbakke for herrer ble arrangert I går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på I alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten I retten, melder NTB. Butikkjeden har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet I 3-tiden I natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské I Porsgrunn I går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder I politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Og da det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjentfolk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den den bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

Vi quiz, og vi på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette en person du vet veldig godt hvem Det nesten irriterende hvor godt kjent denne personen Men finner du det ut da? Det spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her ledetråd nummer to. Dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra.

Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I dagens quizoppgave, hvor vi altså leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her I landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, I likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her tredje ledetråd. Dagens person en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier, og så kan vi legge til at hans halvsøster tronarving. Ja, svaret det får du om et lite øyeblikk.

er sånn at kaffen smaker nesten litt bedre i dag enn den vanligvis gjør. Vi takker for det. Vi skal ut og se hva vi kan markere, spesielt bare fordi det den 11. oktober. Og i dag så det en bokhandler som bør få et besøk av deg, og hvis du stikker innom igjen, så plukk opp en bok da. Så holder det på litt lenger. Det jo en dag hvor du trenger den bokhandleren, og den ikke der fordi alle handlet på nett. Noen ganger så det greit å kunne bruke pengene et sted hvor du tross alt antagelig kommer til å måtte stikke innom på et tidspunkt. Ellers så det sjakk som står i fokus. Det den store sjakkdagen i dag. Det dagen for musikk, uansett sjanger. Det jeg elsker garndagen. Ja, fortrinnsvis hvis man liker å strikke eller andre ting man bruker garn til, og så det dagen for pizza med pølse på, og det inkluderer da pepperoni. Så velbekomme. Sun.

Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi har lett etter en kjent person i dag. Svarene kom ganske fort inn, og her det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste, har skrevet Marius Borg Høyby, som jo hans fulle navn. Vi blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre. Men det ham som svaret i dagens oppgave, Marius Borg Høyby, som altså sønn av sin mor, som kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn i hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

Det finnes noen meget kjente skip der ute som har gått ned, og når vi finner dem så dykker vi ned og vi ser hvordan det ser ut, og vi ganske fascinert av skip som har gått ned. Her hjemme så har vi Blücher, der ute i Atlanterhavet så har vi Titanic, og utenfor Storbritannia så hadde vi Mary Rose. Mary Rose, det var flaggskipet til den britiske kong Henrik den 8., Henry the 8th, og det ble funnet, og i 1982 så besluttet de at dette skipet det skal heves til overflaten. Og da hadde det ligget under vann i 437 år. Og heve det, det gjorde de, så Mary Rose, det er nå på tørt land. Du kan se det hvis du vil, og det kan da være ganske imponerende. Jeg har ikke sett det selv, men Vasaskipet som er i Stockholm for eksempel er jo meget imponerende. Så Mary Rose på dagens dato hevet fra havets bunn.

Hvis du jobber som lærer, så tjener du ikke så mye som enkelte andre gjør. Og jeg kan fortelle deg at du tjener dårligere hvis du jobber i andre land enn Norge, i hvert fall i det offentlige. Og det en tidligere lærer som dukker opp på nettsidene til ladbible.com. Og hun tjente sin ordinære lønn, og så fant hun ut at det finnes en annen verden der ute. Og den finner hun på OnlyFans. Og hvis du ikke kjent med OnlyFans, og du ikke liker sånn grumsete innhold på nettet, ikke gå til OnlyFans. Advarsen her ved dit. Hun i alle fall der, og lever som en såkalt sugar baby, og tjener rundt 30 000 i måneden. Og ganske fornøyd med det, og sier at hun ikke den eneste læreren som har vendt seg til OnlyFans for å få endene til å møtes.

er gått ganske fort dette her. Vi satt og flirer og lo litt, vi som er i redaksjonen her, om at klokken den går fadelig fort innimellom. Jeg har akkurat i dag så har den gjort det, i hvert fall for oss, hvis dette har vært en ulidelig lang greie å bivåne fra din ende av radioapparatet, så jeg ber om unnskyldning. Jeg håper jo at du også bare på en måte har kommet deg videre i dagen i de antall minutter som har vært utmålt her, men om du ikke har, unnskyld, hvis du har, fantastisk, da har vi samme båt. Det er slik at det er ordinære sendinger igjen da fra i morgen, standard en kaffepause fra mandag til fredag, så er det litt sånn mer tilbakelent affære i helgene. Takk for deltakelse i quizzer. Dette har vært morsomt. Jeg har fått masse spennende svar i innboksene mine her, og jeg har også fått ganske mange gode historier på hvorfor folk hadde en litt hektisk lørdag som ble oversatt til en litt hektisk søndag. Vi høres i morgen.

Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å vite, eller kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre om avokadoskader, fordi 15% har skadet seg når de skulle kutte avokado, viser en undersøkelse. Vi skal også høre at Norwegian hadde rekordmye passasjerer I september, og fyllingsgraden økte også I samme måned. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre venter barn med forloveden Victoria Millentrup, og selv om sommeren bød på flere stengninger og buss for tog, så togpassasjerene, tro det lei, relativt fornøyd med selve reisen. De var kanskje ikke det på torsdag, men likevel. Og 37% av nordmenn oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie I utlandet, og 1 av 3 avtaler aldri at en god nabo følger med på hjemmet eller hytta når de ikke der. Litt altså som kjekt å vite denne timen.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at i hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover i uka. Ventet temperaturer opp i 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme i Midt-Norge. Litt regn hver dag i neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag i neste uke. Roer seg litt ned mot helgen og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Jeg visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker er blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskader er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det er altså kvinner og personer under 44 år som er overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det er et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskade fra kniv er blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som er daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet, og disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Og Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

så litt kjendissladder, eller I hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet I fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned I jobben. Jeg liker å jobbe mye og jeg har mye ugjort, sier han, som altså helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke spikret ennå. Men uansett da, så gratulerer til de to. Det Jan Christian og, hva var det for noen het? Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Trodde nei, men togpassasjerene stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

God nabo kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke der. Det ender med at både innbrudd og millionskader oppdages sent. Det sier fagsjef på bygning I Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting I hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det altså en undersøkelse Norstad har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de bortreist. Og faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Når vinteren nærmer seg, så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andre plass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi vant til. Da det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltagerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer, det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt trivelig helg. Denne timen skal vi høre at I Norge det over 1 million mennesker som har over 1 million kroner I formue. Hva med deg? Vi skal også høre at ikke alle var der for å spise, ikledd smitteverndrakter, møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant på Hønefoss denne uka. Vi skal også høre at 75% av befolkningen bruker nå synshjelpemidler, ganske vanlig når man blir litt eldre. 69% går med briller. Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer I norsk gravfelt, som allerede var stort. Nå blir det enda større, og litt mer om det får du altså denne timen. Vi skal også høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har de opplevet at salg av soveørepropper øker kraftig. Det mye annet denne

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at I hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover I uka. Ventet temperaturer opp I 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme I Midt-Norge. Litt regn hver dag I neste uke, opp igjen 12 grader, som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag I neste uke, roer seg litt ned mot helgen og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Det å ha 1 million kroner høres ganske mye ut, men det er ikke lenger unormalt. Det er over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallet gjelder de over 17 år. Det er totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen er etter særfradrag. Det er en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner. I inntekt altså.

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima har vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet er at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som stod utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet i år.

Vips er blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vips I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram med en pressemelding fra Vips. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vips. Det var I 2022 at norske Vips og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app. Og fra 2024 har nordmenn kun vipset penger til familie og venner på tvers av Norden og betaler med Vips I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis og blir altså nå fullstendig over til Vips også I Danmark og Finland.

Det faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer i synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra Optikerbarometret. Det altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser Optikerbarometeret, undersøkelse Kantar har gjort, blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005, det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingene startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer i et norsk gravfelt. Det var allerede stort, nå har det allerede blitt enda større, etter at arkeologene avdekket nye funn under et jorde i Østfold, skriver ABC Nyheter og forskning.no. De graver ut et stort område ved et av Norges mest spektakulære gravfelt, Hundfeltet i Østfold. Her er det mange kjente ringer av bautastein på det som kalles Sydfeltet. I tillegg til de kjente steinringene så har arkeologene nettopp avdekket det de tror er nye steinringer som har vært skjult under matjord, og funnet gjort på et nytt område ved det som kalles Vestfeltet. Her er det mange store gravhauger, men ikke synlige steinringer. Da de fjernet matjorda kom tydelige spor av ringer til syne. En av sirklene har spor av 15 steiner som er fjernet, sier arkeolog Anne-Lene Melheim. Og hun har jobbet med gravfeltene her i flere tiår, så hun burde ha greie på det.

Er du lei av en partner som snorker? Du ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året. Mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er også en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi. Høsten er!

Nå skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

har fått noen reaksjoner på min tilstand I dag. Har fått en her, Anita, skriver «Hei, Endre, du ikke alene». Og det jeg veldig glad for. Anita, hun skulle vært på et fly, og hun sier «skulle», fordi hun våknet cirka et kvarter etter at det flyet skulle ha landet dit hun skulle. Og da, altså en ting liksom å sitte I bilen og se at klokka tikker ned mot siste innsjekk og sånn. Noe annet å våkne etter at flyet har landet dit du skulle. Så hun sa, jeg skulle hjem på et fly I kveld, så jeg blir hjemme. Shit happens. Og da, vet du hva, og så sier hun, jeg håper du føler deg bedre med denne informasjonen, og det gjør jeg, Anita, faktisk. Det hjelper litt. Har du noen tanker om søndagen, så del dem gjerne med meg. Jeg på Alta sosiale mediekanaler. Du søker meg opp der, jeg til Endre Lundgren. Dropp meg en person. Legge melding, og så tar vi det derfra. Og nå håper jeg du klar for en quiz.

Vi fortsetter med ny quiz. Ja, da vi I gang med quiz. Vi skal frem til et land. Et land, eller en såkalt geografioppgave, som jeg ved vannvare har kalt det noen ganger, og fått passe påskrevet at det det I hvert fall ikke. Nei, det jo ikke det. Vi skal finne frem til et land. Og når vi gjør det, så en av de tre ledetrådene vi kommer med en beskrivelse av flagget. Ofte, har jeg fått beskjed om I hvert fall, dette grunnen til at folk klarer å løse oppgaven. Flagget ofte mer kjent enn de faktaopplysningene jeg finner om landet, men vi får nå se da. Det kommer tre ledetråder, og så skal du få en runde med fasit til slutt. Du din egen dommer, du premierer deg selv, og her første ledetråd. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv.

funnet frem almanakken for dagen. Vi skriver altså den 11. oktober. Det tre navn I boka I dag som har navnet I dag, og det Kenneth, det Kent, og det Kevin. Samtidig så det altså den internasjonale jentedagen, så jeg tenker at de som redigerer almanakken her nødt til å ta det innover seg på et tidspunkt, all den tid det ikke et eneste jentenavn som oppløst I oversikten. Det også den internasjonale dagen til vern mot naturkatastrofer, og hvis vi ser på historien for dagen I dag, vi skal snakke om Isak Saba. For Isak Saba ble I 1906 på dagens dato den aller første same valgt inn på Stortinget. Hvis du har vært I Trondheim, så har du kanskje vært på Ringve museum. Den åpnet I alle fall dørene for første gang I 1952, og så tilbake til 1993. Forleggeren William Nygaard ble livstruende skadet etter å ha blitt skutt utenfor sin bolig på Slemdal I Oslo. Det I forbindelse med fatvann mot Salman Rushdie.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Det er quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.

I denne quizzen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre. Skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, må jeg kalle det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene.

skal det handle om gratulasjon, som naturligvis sitter ganske løst på en dag som dette. Kenneth, Kent og Kevin, dere har navnedag. Gratulerer med dagen. Når det gjelder fødselsdager, så har vi ganske mange navn inne her. La oss starte nederst. Margaret Berger, for eksempel, hun har bursdag i dag. Tidligere norsk idoldeltager. Sikkert mer opptatt av å være kjent som artist nå enn idoldeltager, født i alle fall i 1985. Vi har snowboarder Terje Håkonsen, født i 1974. Og så har vi den engelske fotballspilleren Bobby Charlton. Han ble født i 1937, døde i 2023. Hvem andre har vi på dagens dato da? Mon tro? Ja, det er mange navn. Ikke noen som hopper ut som de jeg kjenner mest i hvert fall, men det betyr jo ikke at de ikke er kjent overhovedet. Vi stopper der og sier gratulerer med dagen til alle. Ingen glemt.

var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Og da det quiz-tid. Det håper jeg du klar for. Oppgaven kjent folk. Og med det som tema så bruker vi å se på en person, og det kan være en som stadigvæk levende, eller som ikke blant oss lenger. Mann, kvinne, norsk eller utenlandsk. Jeg kommer til å gi tidvis vage ledetråder omkring denne personen, slik at du klarer å resonere deg frem til hvem det skal være. Jeg tror ikke dagens oppgave i kategori vanskelig, men det vil vi jo finne ut av. Svaret kommer mot slutten av timen. Her du din egen dommer, så du bestemmer om du har vært flink nok til å gi deg selv en premie. Første ledetråd at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familietilknytning og sine egne handlinger. Den den bred, men jeg tror du vet hvor jeg vil.

Det er quiz, og vi er på utkikk etter en kjent person i dagens oppgave. Dette er en person du vet veldig godt hvem er. Det er nesten irriterende hvor godt kjent denne personen er. Men finner du det ut da? Det er spørsmålet. Første ledetråd var ganske vag. Jeg sa at dagens person har blitt et kjent navn, både på grunn av sin familie, men også sine egne handlinger. Her er ledetråd nummer to. Dagens person er koblet til flere kjente kvinnelige influensere. Han har vært sammen med, og han har, i likhet med sin mor, hatt det vi kaller et utsvevende liv. Hvem kan denne personen være? Ja, det er kanskje ikke så vanskelig hvis du allerede har fattet lunta. Hvis du trenger mer, så tror jeg muligens at den tredje ledetråden vil gi det du trenger. Og den kommer om et lite øyeblikk. Et lykke til herfra. Lately.

Velkommen til den tredje og siste ledetråd I dagens quizoppgave, hvor vi altså leter etter en kjent person. Ser at ganske mange har fattet lunta for lenge siden og sendt meg svar på dette. Du også der, eller trenger du den tredje? Ja, du får den uansett. Første ledetråd var at dagens person har blitt et kjent navn her I landet, både på grunn av sin familie og sine egne handlinger. Ledetråd 2 var at dagens person koblet til flere kjente kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og han har, I likhet med sin mor, levd det vi kaller et utsvevende liv. Og her et tredje ledetråd. Dagens person en del av den utvidede kongefamilien, men har hverken titel, oppgaver eller privilegier, og så kan vi legge til at hans halvsøster tronarving. Ja, svaret det får du om et litt øyeblikk.

sånn at kaffen smaker nesten litt bedre I dag enn den vanligvis gjør. Vi takker for det. Vi skal ut og se hva vi kan markere, spesielt bare fordi det den 11. oktober. Og I dag så det en bokhandler som bør få et besøk av deg, og hvis du stikker innom igjen, så plukk opp en bok da. Så holder det på litt lenger. Det jo en dag hvor du trenger den bokhandleren, og den ikke der fordi alle handlet på nett. Noen ganger det greit å kunne bruke pengene et sted hvor du tross alt antagelig kommer til å måtte stikke innom på et tidspunkt. Ellers det sjakk som står I fokus. Det den store sjakkdagen I dag. Det dagen for musikk, uansett sjanger. Det jeg elsker garndagen. Ja, fortrinnsvis hvis man liker å strikke eller andre ting man bruker garn til, og så det dagen for pizza med pølse på, og det inkluderer da pepperoni. Så velbekomme.

Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi lett etter en kjent person I dag. Svarene kom ganske fort inn, og her det både kallenavn og fullt navn som blir brukt. Noen sier bare Marius, noen kaller ham Lille Marius, noen har skrevet Marius Høyby, og ganske mange, langt de fleste, har skrevet Marius Borg Høyby, som jo hans fulle navn. Vi blitt nærmere bekjent med ham og hans privatliv, dessverre, for ham. Vi håper jo at livet etter dette blir bedre. Men det ham som svaret I dagens oppgave, Marius Borg Høyby, som altså sønn av sin mor, som kronprinsesse. I forbindelse med denne store rettssaken så fikk vi innsyn I hans privatliv, blant annet koblingen til flere kvinnelige influensere som han har vært sammen med. Og som en del av kongefamilien så har han en halvsøster som tronarving.

Det finnes noen meget kjente skip der ute som har gått ned, og når vi finner dem så dykker vi ned og vi ser hvordan det ser ut, og vi ganske fascinert av skip som har gått ned. Her hjemme så har vi Blücher, der ute i Atlanterhavet så har vi Titanic, og utenfor Storbritannia så hadde vi Mary Rose. Mary Rose, det var flaggskipet til den britiske kong Henrik den 8., Henry the 8th, og det ble funnet, og i 1982 så besluttet de at dette skipet det skal heves til overflaten. Og da hadde det ligget under vann i 437 år. Og heve det, det gjorde de, så Mary Rose, det er nå på tørt land. Du kan se det hvis du vil, og det kan da være ganske imponerende. Jeg har ikke sett det selv, men Vasaskipet som er i Stockholm for eksempel er jo meget imponerende. Så Mary Rose på dagens dato hevet fra havets bunn.

Hvis du jobber som lærer, så tjener du ikke så mye som enkelte andre gjør. Og jeg kan fortelle deg at du tjener dårligere hvis du jobber i andre land enn Norge, i hvert fall i det offentlige. Og det en tidligere lærer som dukker opp på nettsidene til ladbible.com. Og hun tjente sin ordinære lønn, og så fant hun ut at det finnes en annen verden der ute. Og den finner hun på OnlyFans. Og hvis du ikke kjent med OnlyFans, og du ikke liker sånn grumsete innhold på nettet, ikke gå til OnlyFans. Advarsen her ved ditt. Hun i alle fall der, og lever som en såkalt sugar baby, og tjener da rundt 30 000 i måneden. Og ganske fornøyd med det, og sier at hun ikke den eneste læreren som har vendt seg til OnlyFans for å få endene til å møtes.

har gått ganske fort dette her. Vi satt og flirer og lo litt, vi som i redaksjonen her, om at klokken den går fadelig fort innimellom. Og akkurat i dag så har den gjort det, i hvert fall for oss, hvis dette har vært en ulidelig lang greie å bivåne fra din ende av radioapparatet, så jeg ber om unnskyldning. Jeg håper jo at du også bare på en måte har kommet deg videre i dagen i de antall minutter som har vært utmålt her, men om du ikke har, unnskyld, hvis du har, fantastisk, da har vi samme båt. Det er slik at det ordinære sendinger igjen da, fra i morgen, standard en kaffepause fra mandag til fredag, så det litt sånn mer tilbakelent affære i helgene. Takk for deltakelse i quizzer. Dette har vært morsomt, jeg har fått masse spennende svar i innboksene mine her, og jeg har også fått ganske mange gode historier på hvorfor folk hadde en litt hektisk lørdag som ble oversatt til en litt hektisk søndag. Vi høres i morgen.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: face.
1: Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at I hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover I uka. Ventet temperaturer opp I 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme I Midt-Norge. Litt regn hver dag I neste uke, opp igjen 12 grader, som blir litt kjøligere utover mot helgen. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag I neste uke. Roer seg litt ned mot helgen, og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre, og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

visste ikke at avokado var farlig, men det visst det. En av sju nordmenn har skadet seg på en avokado. Det skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Og med det mener de at 15% av nordmenn har skadet seg når de skulle kutte avokado. Kjøkkenulykker blant de vanligste skadene hjemme. De fleste kan forebygges. Og avokadoskade er nærmest blitt et eget begrep på legevakter landet over. Fra Oslo til Tromsø, skriver de. Det altså kvinner og personer under 44 år som overrepresentert i tallene. Ved Oslos skadelegevakt ble 87 personer behandlet for slike kuttskader på ett år, ifølge Dagbladet. Og avdelingsoverlege Knut Melhus har i over 30 år sett pasienter med avokadoskader. Vi sier det med et smil, men det et symptom på noe vi ser mye av. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier Eva Vågland, som daglig leder i Skadeforebyggende Forum, SKAFOR.

Du hører på Sørlandsradioen, som gir deg lett blanding.

Norwegian, altså flyselskapet, hadde 2,8 millioner passasjerer i september. Det var konsernet, og disse har Norwegian selv 2,4 millioner, mens Widerøe hadde nesten 400 000 passasjerer. Og Norwegians fyllingsgrad økte til 87,1%, mens Widerøe fortsetter å levere punktlighet i verdensklasse, går det fram av en pressemelding. Jeg er fornøyd med at vi øker fyllingsgraden samtidig som vi har en kapasitetsøkning, noe vi også hadde i august, sier konsernsjef Geir Karlsen. Det er høy etterspørsel knyttet til høstferiene i alle de nordiske landene, og vi har mange fulle fly på tvers av våre kjernemarkeder. Og Norwegians kapasitet var 3,833 millioner setekilometer i september, en økning på 6% sammenlignet med september i fjor. Og regulariteten var på 99,4%, punktligheten var på 84,3%.

Så litt kjendissladder, eller i hvert fall en hyggelig nyhet fra en du har hørt om, antar jeg. Helseminister Jan Christian Vestre, han skal bli pappa. Sammen med forloveden Victoria Millentrup venter de sitt første barn. Og paret ble forlovet i fjor vinter og venter en liten gutt nå før jul, skriver Aftenposten. Vestre varsler likevel ingen stor omlegging av livet. Jeg kommer ikke til å trappe ned i jobben. Jeg liker å jobbe mye, og jeg har mye ugjort, sier han, som altså er helse- og omsorgsminister. Men samtidig så understreker han at han skal ta sin del av ansvaret hjemme, og at han skal ha pappapermisjon, selv om detaljene ikke er spikret ennå. Men uansett så gratulerer til de to. Det er Jan Christian og, hva var det for noen het, Victoria, som venter sitt første barn. Før jul skal du få en liten gutt, så det kan jo bli ganske hyggelig til jul, tror jeg.

Trodde det ei, men togpassasjerene er stort sett fornøyde med togreisen. Det viser kundetilfredshetsundersøkelsen fra Jernbanedirektoratet. Og de skriver at selv om sommeren bød på flere planlagte stengninger og utstrakt bruk av buss for tog, er togpassasjerene fornøyd med selve reisen, og tilfredsheten er stabil på tvers av togselskapet. Totalt så gir passasjerene togselskapet 79 av 100 poeng, og det er godt over grensen for det som regnes som et godt resultat, og ett poeng lavere enn for samme periode i fjor. Og det er blant annet godt fornøyd med personalet ombord. De er jevnt over fornøyd med informasjonen og personellet de møter ombord på toget, men de er mindre fornøyd med informasjonen de får når det er forsinkelser eller innstillinger. Og det er altså en del på Østlandet som er mer misfornøyde enn i resten av landet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Nesten 4 av 10 har blitt matforgiftet på ferie i utlandet. Det kommer fram i en undersøkelse fra YouGov, som er laget for Trygg Forsikring. Der det konkret er 37% av nordmenn som oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie i utlandet. Det er kanskje ikke det folk bekymrer seg mest for når de bestiller ferie, men tallene viser at det er en erfaring mange nordmenn har med seg hjem i bagasjen, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge. Selv om de fleste tilfeller går over av seg selv, kan enkelte bli så syke at ferien blir ødelagt eller de trenger medisinsk behandling, sier Borge. Og i de klassiske tilfellene blir en i familien syk først og sprer sykdommen videre til resten. Det er ikke uvanlig at 3 av 4 familiemedlemmer blir rammet. Blir man så syk at man ikke kan reise hjem som planlagt, kan reiseforsikringen dekke nødvendige utgifter til blant annet lege, medisiner og forlenget opphold, sier Borge.

God nabo kjekt å ha, men en av tre nordmenn avtaler aldri at en god nabo følger med på hjem eller hytta når de ikke der. Det ender med at både innbrudd og millionskader opptages seint, det sier fagsjef på bygning I Fremdeforsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Alarm og gode låser viktige tiltak som fungerer veldig godt for all del, men en oppmerksom nabo kan oppdage ting som alarmen misser på, for eksempel tyveri fra garasje, bod eller ting I hagen din. Nabo kan også oppdage vann, vind eller stormskader, sier hun. Tenk på det når vi går inn I en tid med mer ustabilt vær som kan skade huset eller hytta di. Det altså en undersøkelse Norstat har gjort for Frende som viser at 36% avtaler aldri at en nabo ser til boligen eller hytta når de bortreist. Og faktisk det bare 14% som sier at de alltid gjør dette, sier Klemmensen. Og poenget ikke at de skal låse seg inn, men bare se det utenfra.

Når vinteren nærmer seg, så er det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste er å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time med helgeblanding, der vi som vanlig tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk, og som kjekt å høre igjen. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt trivelig helg. Denne timen skal vi høre at I Norge det over 1 million mennesker som har over 1 million kroner I formue. Hva med deg? Vi skal også høre at ikke alle var der for å spise, ikledd smitteverndrakter som møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant på Hønefoss denne uka. Vi skal også høre at 75% av befolkningen bruker nå synshjelpemidler, ganske vanlig når man blir litt eldre. 69% går med briller. Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer I norsk gravfelt, som allerede var stort. Nå blir det enda større, og litt mer om det får du altså denne timen. Vi skal også høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har de opplevet at salg av soveørepropper øker kraftig. Det mye annet denne timen. Got introduced to you by a friend.

Vi kaster oss over et langtidsvarsel og ser om høsten eller sommeren kommer tilbake. Når det gjelder Nord-Norge ser det relativt bra ut. Det ventet at i hvert fall høsten kommer tilbake. Når det gjelder nedbøren så kommer det stort sett som regn utover i uka. Ventet temperaturer opp i 8 grader og det blir ikke så veldig mye regn. Mye det samme i Midt-Norge. Litt regn hver dag i neste uke, opp igjen 12 grader. Som blir litt kjøligere utover mot helga. Vestlandet kan vente seg bøtter og spann med regn stort sett hver eneste dag i neste uke. Roer seg litt ned mot helga og temperaturer 10-14 varmegrader. På Sørlandet kommer seinsommeren tilbake med litt regn og litt sol om hverandre og temperaturer fra 12-15 varmegrader. Også på Østlandet ser det hyggelig ut neste uke. Det blir fra 11-14 grader på ettermiddagene. Litt regn, men også perioder med sol fra skyfri himmel.

Det å ha en million kroner høres ganske mye ut, men det ikke lenger unormalt. Det over en million nordmenn som har over en million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen etter særfradrag. Det en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner. I inntekt altså.

McDonald's har åpnet sin restaurant nummer 100. Det skjedde i Hønefoss denne uka, og da var det protester. Ikledd smitteverndrakter så møtte dyrevernere og lokale elever opp da McDonald's åpnet sin 100. Restaurant i Norge. Restauranten i Hønefoss er den tredje nyåpningen i år der Anima har vært til stede, går det fram av en pressemelding. Og kravet er at kjeden gir kyllingen den selger mer plass, går det fram av en pressemelding. Og det var rundt 15 personer som stod utenfor restauranten på Vervenkastet med plakater og informasjon til gjestene. Om lag halvparten var elever fra Hønefoss som hadde fått permisjon fra skolen. Og Niklas Fjellberg i Anima sier at det sier mye at unge fra Hønefoss velger å bruke en skoledag på å stå her. De vil ikke at dyr skal lide for maten de spiser, og det burde McDonald's lytte til, mener Fjellberg. Det har også vært på andre steder hvor McDonald's har åpnet i år.

Vips er blitt en populær app I Norge og blir nå I hele Norden. Fra januar så skifter MobilePay navn til Vips I Danmark, Finland og Grønland. Dermed får nær 8 millioner MobilePay-brukere nytt navn på appen og 13 millioner nordiske brukere samles under en felles merkevare, går det fram en pressemelding fra Vips. Og de får et nytt app-ikon, men 12. januar så bytter appen også navn til Vips. Det var I 2022 at norske Vips og danske MobilePay slo seg sammen. Siden har selskapet samlet teknologi og produkter I en felles app, og fra 2024 har nordmenn kun vipse penger til familie og venner på tvers av Norden og betale med Vips I butikker som tar MobilePay. Overgangen har gått gradvis, og blir altså nå fullstendig over til Vips også I Danmark og Finland.

Det faktisk veldig vanlig å bruke briller. 3 av 4 voksne bruker briller eller kontaktlinser, og endringer i synet får flest til å kjøpe nye briller. Samtidig stiller hverdagen stadig større krav til øynene, ifølge tall fra optikerbarometret. Det altså 75% av befolkningen over 15 år som nå bruker synshjelpemidler. 69% går med briller, 6% benytter utelukkende kontaktlinser, og 16% bruker begge deler. Det viser optikerbarometret, undersøkelse Kantar har gjort, blant et representativt utvalg på vegne av optikerbransjen. Andelen nordmenn som bruker synshjelpemidler har økt fra 67% til 75% siden 2005. Det sier daglig leder Tina Alvær i optikerbransjen. Og siden kartleggingen startet, så har andelen nordmenn som bruker både briller og kontaktlinser doblet seg fra 11% til 22%.

Arkeologer har oppdaget flere tusen år gamle glemte steinringer i et norsk gravfelt. Det var allerede stort, nå har det allerede blitt enda større, etter at arkeologene avdekket nye funn under et jorde i Østfold, skriver ABC Nyheter og forskning.no. De graver ut et stort område ved et av Norges mest spektakulære gravfelt, Hundfeltet i Østfold. Her er det mange kjente ringer av bautastein på det som kalles Sydfeltet. I tillegg til de kjente steinringene så har arkeologene nettopp avdekket det de tror er nye steinringer som har vært skjult under matjord og funnet gjort på et nytt område ved det som kalles Vestfeltet. Her er det mange store gravhauger, men ikke synlige steinringer. Da de fjernet matjorda kom tydelige spor av ringer til syne. En av sirklene har spor av 15 steiner som er fjernet, sier arkeolog Annelene Melheim. Og hun har jobbet med gravfeltene her i flere tiår, så hun burde ha greie på det. Say

Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året. Mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er også en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

0: Fin låt, dette fra In Excess.
1: Dette Sørlandsradioen. Håper du slår følge noen minutter til. Det kommer mye god musikk i minuttene fremover også.

Aido. Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

0: you're likable and memorable.
1: Du hører på Sørlandsradioen med masse god musikk også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

0: onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Hvis

0: denne artisten er Joan Osborne.
1: Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradion. Vi høres

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.